0: no so amo no amu kunu ma aduane ekwobo no nan o ene de a doctor fo de ababa tudwa se
1: so ma ku me mo
0: a efri no num ko o ta didi a ye funu be kase e enti u be ya no aya ne ntem
1: a ka un se mi dia ni odie
0: se ya na judidi e de kidney problem na de ba enti u be didi a no a didi ntem
1: ami bro
0: a from wa hene ba kwabena badu a hanso ya silver udu g run about a ye ne wa bronsan e mu wa pa last floor anywhere.